佢好福嘅流物就到嚟阿漢呢個 gospelity 啊，為阿佢呢 gospelity 先足夠先嚟幾多嘢先呢？我攞嚟話起就咁得啦，唔理得係嘛？要我到六個月外講啊，先你話起我攞啊，唔理得係嘛？幾我到六，係就撈我啲人嚟八到六啊，就俾你撈嘅好福啦。第一啲阿啲起步啊，學三百幾個月，嗱，攞不得下教我個二百咧。古大大古尼个维个那维利西亚，别搞大地或者干烧。别发个爆发别过度，我是属于那罗多罗东啊，我哩发个咧啊，同个领导多。台湾个电脑科医啊，电脑多路诶，没人哦。本来都是发个咧嘛，可能我尼玛，我哩马卡马卡。也谢谢啦，伊奥比多爱搞我哥，伊那妈妈当伊个耳机。别个发个咧啊，你啊是属于个电脑多路。我俾佢，台灣嘅啲毛多係美麗多，阿嘅可能比較咪有誒，但係我俾福嘅比較話讀啲毛多，但係讀幾好嘅啲毛多，我哋俾佢阿嘅，我媽話係老媽啲媽嗰啲，佢包啲毛花毛啲毛嘅，係啱下啦，啊得，佢過花毛啲毛嘅啊，佢個包會計啲毛花毛啲毛嘅，啊得，佢會計嘅花毛啲毛嘅啊。Có lẽ vì tao ngã tập về miếng, và vì mọi câu hí lá, thì phải là tao hí lá, và vì tao, và mọi phần mạng lộn.